Dobro jutro, narode moj, kako ste mi jutros? Nema šta, razbudi ova svježina jutarnja svakoga. Iako nije pretjerano hladno, ovo ujutru je onaj najčistiji vazduh što ćemo ga danas udahnuti. U to možemo biti sigurni. Iako onako istini za volju, prestalo je sezona grijanja i automatski i pokazatelji kvaliteta vazduha u cijeloj zemlji su mnogo, mnogo bolji, što je jako dobro. Tako da smo uvijek nekako umjereno zagađeni, ali sa nekim sitnim ciframa, otprilike na ivici dobrog vazduha. Naravno, u urbanim sredinama teško je govoriti o apsolutno čistom vazduhu, može ga biti jedino ako zaduva neki južni vjetar, a opet ako dođe južni vjetar, onda zna biti prilično nezgodno, obično bude jak. Juče je bilo onako prilično problema sa vjetrom, vidio sam i bilo je i nevremena, bilo je i u Gradačcu leda, gledao sam one fotografije, pa nikako mi nije jasno da li je pao snijeg ili je pao led. Totalno je sve prekrio. Nadam se da niste pretrpili štetu, morali ste pretrpiti štetu, to je sigurno, jer sa onoliko grada, sa onoliko leda nemoguće je sačuvati bilo šta, ali opet kažem, nadam se da su gubici koliko toliko minimalni. Eto, to je ono što možemo kada majka priroda odluči da nam uzvrati za sva naša nedjela. A naših nedjela čitava lista se može sastaviti kada gledamo kako se odnosimo prema prirodi, kako se odnosimo prema, na kraju krajeva, svojoj životnoj sredini i kako siječemo granu na kojoj sjedimo. Uništavamo planetu, a rezervnu nemamo, što je onako prilično glupo. Da, da, glupo, glupo, izuzetno, neke stvari treba nazvati onako pravim imenom. E, sada ćemo da vidimo kakvo je trenutno stanje, da vidimo kakva je situacija i da vidimo kakva je vremenska prognoza za danas, da li će biti nekih padavina i kojeg će na kraju krajeva intenziteta biti. Kišobran će, ja mislim, biti potreban svakako, ali evo da ja ne bih nešto nagađao, interpretirao, da se mi oslonimo na već dostavljenu vremensku prognozu koju su pripremili meteorolozi. Pa ćemo krenuti najprije sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci je izmjereno jutros 13 stepeni, vazdušni pritisak je 985 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru je također 13, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Trebinju 15, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas, očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i pad temperature. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će provijavati čak i snijeg. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima, a topliji dio dana je upravo prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni. Napominjem, bit će sigurno u padu i osjetno svježije. Eto, to je to, dakle, vrijeme se kvari. Kako će biti narednih dana, čućemo oko 7:30, kada ćemo se detaljnije pozabaviti vremenskom prognozom. A sada ćemo se malo opet, kao što je to naravno uobičajeno, vratiti u prošlost. Evo, 1607. godina, engleski avanturista James Smith osnovao je prvo englesko naselje na tlu Sjeverne Amerike, koje je kasnije po njemu dobilo ime Jamestown. Dakle, to je početak zla. Evo, Englezi napravili jedno naselje i onda je počeo nezapamćen genocid nad starosjedilcima. Da vidimo, 1884. godina, umro je sjajni češki kompozitor Bedřich Smetana, osnivač češke opere i moderne muzike, Prodana nevjesta kao njegova glavna opera i možemo reći meni ona simpatična Vltava.
1904. godine rođen je čileanski pjesnik Pablo Neruda, bio učesnik špansko-građanskog rata nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Da, evo vidite, nekada su ljudi imali ideale, išli za pravdom i slobodoljubivošću, ali on je čak iz Čilea borio se u španskom građanskom ratu jer je vjerovao da ono što je predstavljao general Franco i njemu slični ne predstavlja dobro. 1918. godine rođen je američki inženjer Julius Rosenberg, koji je sa suprugom Ethel 1953. godine kao prvi civil u Sjedinjenim Državama osuđen na smrt i pogubljen zbog špijunaže, uprkos kampanji širom svijeta da im bude pošteđen život. Da, to je bila hajka na komuniste, ili bolje rečeno na duhove u Americi. 1943. godine predajom njemačkog generala von Arnima u Tunisu završene su borbe u Sjevernoj Africi u Drugom svjetskom ratu i naravno pokazalo se da Englezi, koji su zaduženi za zlo u svijetu i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima kroz epohe, dođu, naprave zlo prije svega na civilima, a onda se jednostavno predaju i gube bitke. Tako da ako birate saveznika, nemojte da vam to bude Njemačka. Da, oni su se ovoga puta predali, general von Arnim u Tunisu je se predao i predao se saveznicima. 1949. godine zvanično je okončana sovjetska desetomjesečna blokada Berlina, tokom koje je grad snabdjevan iz Savezne Republike Njemačke vazdušnim mostom. A 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da u svijetu ima više od 34.000 oboljelih od side ili AIDS-a. 1995. godina vlasnici Rockefeller centra u Njujorku, iza kojih je stajao japanski kapital, objavili su bankrot. A da vidimo, 2008. godine u Varšavi je umrla Irena Sendler, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. Ona je iz varšavskog geta spasila sigurne smrti najmanje 2500 jevrejske djece. I 2015. godina, slika Žene Alžira španskog slikara Pabla Picassa prodata na aukciji američke kuće Christie u Njujorku za 179 miliona dolara, čime je postavila novi svjetski rekord za najskuplje umjetničko djelo. Eto, to je to, i onda će biti u nečijoj privatnoj galeriji, a ostatak svijeta će biti uskraćen za ljepotu. I to je jednostavno tako. Nekako, neko moje skromno mišljenje, ali šta ćete, zakon tržišta je takav. Bilo bi jako lijepo kada bi slike tih velikih svjetskih majstora bile izložene isključivo u muzejima, kako bi svi mogli da ih vide, a ne da budu zatvorene u muzeju, i to kod nekoga ko ne poštuje umjetnost, ali investira. I nema ništa gore i nema većeg grijeha nego sakriti ljepotu od ostatka svijeta. Eto, to je to, čak se i rimuje. 6:19, 6:09, dakle, dobro jutro i dobrodošli.

6:21. Da, surova su ova vremena, veoma surova vremena gdje su određeni ljudi pod određenim okolnostima stekli enorman kapital i onda se jednostavno sve to, sva ta slika, sve ono što nosi sa sobom jedna osionost, reflektuje na svakodnevna dešavanja, na ono kako živimo, pa i na politički život u ovoj zemlji, a na kraju krajeva i na socijalno stanje. Kada gledamo recimo sve ono što se dešava u politici, konkretno u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini uopšte, niko ne obraća pažnju na čovjeka, dakle građanina ove zemlje. Sve se kroji i sve se pravi za izabrane ljude, za one koji su politički organizovani u stranke, za one koji su na vlasti, a ovi koji to nisu, koji su, možemo tako reći, samo u ulozi posmatrača, nažalost, prinuđeni da se snalaze onako kako znaju i umiju. Ovi drugi su zaštićeni kao medvjedi i to je ono što je najgore od svega. Kada pričamo o zdravstvenom osiguranju, bilo je naravno i prije izdataka, bilo je nekih lijekova koje je bilo teško nabaviti, pa su se ljudi snalazili. Plaćamo lijekove recimo po mnogo višim cijenama nego u Srbiji, mislim čak i nego u Hrvatskoj, i niko neće da objasni zašto i niko neće da te neke stvari dovede u red. Međutim, kada je u pitanju bolničko liječenje, plaćena je participacija, međutim priprema se novi zakon pa će biti jako, jako mnogo problema. Tako da će onaj koji ima novca moći da se liječi, onaj koji to nema neće moći da se liječi i eto, stavlja se tačka na tako nešto. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske u utorak 19. maja naći će se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju. Novi zakon briše limite participacije i prebacuje teret neuplaćenih doprinosa na radnike. Za struku neustavno, a za građane uvodu preskupo liječenje. Sad, da li zdravstvena zaštita prestaje biti pravo, a postaje privilegija? Zdravlje postaje luksuz, definitivno. Mijenja se zakon, briše se limit participacije od 370 maraka, dakle to je najveća participacija koju ste mogli platiti, pa će se učešće pacijenata u troškovima kretati od 5 do čak 50% cijene usluge. To znači da bi operacija od 10.000 maraka umjesto dosadašnjih par stotina mogla koštati 5.000.

6 časova i sada već 41 minut. Još jednom dobro jutro. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, naravno da su i kolovozi malo klizavi i oprezno treba voziti. Međutim, ima tu i radova zbog kojih treba biti strpljiv, ali i oprezan, i treba poštovati naravno sve one saobraćajne znake koji se postavljaju za vrijeme radova i treba ih shvatati ozbiljno kako ne bi došlo do problema. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuje, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoputa Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa KKN Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina. Nadamo se da će nekada to biti riješeno. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu granični prijelaz Izačić i Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Dakle, uprkos maltretiranju na granici, uprkos onom ponižavanju na granici sa uzimanjem otiska, sa fotografisanjem na ulazu, na izlazu, to je zaista, zaista nevjerovatno i pitanje je zašto niko ne preduzima ništa, zašto se niko ne buni, nego se samo prihvata neselektivno sve ono što dolazi iz Europe. To mi nikada neće biti jasno, ali ono što mi je jasno to je da tolika snishodljivost je u pitanju ili možda nebriga za lokalno stanovništvo. Za Boga, oni lete, oni se ne voze, oni uživaju sve moguće benefite, oni imaju diplomatske pasoše, oni putuju kako žele i za njih nema problema. A kako živi običan narod, to nikoga, apsolutno nikoga ne interesuje. 6:44, još jednom dobro jutro i uskoro će naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, 50. dana agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, bombardovan je Niš, a 14 civila je povrijeđeno. Danas Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, jednog od najpoštovanijih svetitelja. Mnogi vjernici hrle u manastir Ostrog, vjerujući u iscijeliteljske moći njegovih moštiju. HDZ BiH oglasila se povodom odluke Kristijana Šmita da napusti poziciju visokog predstavnika i poručila da je transformacija OHR-a neophodna. Imajući u vidu da članstvo u Evropskoj uniji kojoj svi težimo nije kompatibilno sa aktivnom međunarodnom ulogom kakva još postoji u Bosni i Hercegovini, potrebno je transformisati kancelariju visokog predstavnika i izmjestiti je iz Bosne i Hercegovine. Put Bosne i Hercegovine moraju samostalno i suvereno izgraditi njeni stanovnici i politički funkcioneri kako bi postala stabilna i sigurna zemlja sa perspektivnom budućnošću u kojoj će međunarodni faktori pružati pomoć, ali u kojoj više neće postojati institucije koje bi bile iznad institucija vlasti Bosne i Hercegovine, zaključili su u HDZ-u. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Državama, ali da taj dogovor nije unijet u najnoviji iranski prijedlog, dodajući da je aktuelno primirje između dvije zemlje veoma slabo. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je 27 ministara spoljnih poslova zemalja članica Unije odobrilo sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i organizacija koje ih podržavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei živ, da se krije i da nema uticaj kakav je imao njegov otac. Broj poginulih u izraelskom ratu u pojasu Gaze od 7. oktobra 2023. godine porastao je na 72.740, dok je 172.192 ljudi ranjeno. To su saopštili medicinski izvori u Gazi. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da će Evropska unija odlučiti ko će biti njen pregovarač u eventualnim razgovorima sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom vikenda izjavio da bi volio da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude posrednik. Kaja Kalas, šefica evropske diplomatije, izjavila je da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Evropske unije u budućim razgovorima sa Rusijom umjesto Gerharda Schrödera, kog je predložio ruski predsjednik. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj niko to nije ni predložio, a kamoli tražio. Šef kabineta predsjednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je da bi Ukrajina bila spremna za ozbiljne razgovore ukoliko je i Rusija zaista spremna za dijalog o okončanju rata. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Srpski teniser Hamad Međedović prvi put u karijeri plasirao se u osminu finala jednog Masters turnira. On je u Rimu eliminisao Argentinca Mariana Navonea sa 2-1 u setovima. Naredni rival bit će mu Španac Martin Landaluse. U osminu finala Mastersa u Rimu plasirala se i Aleksandra Krunić u dublu u tandemu sa Nadijom Kičhenok. Njih dvije savladale su tandem Eiker i Glisson sa 2-0. Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu pošto je savladao Australijanca Aleksa Popirina sa 2-0 u setovima, i to bilo je 6-2, 6-0. Rival u borbi za četvrtfinale bit će mu zemljak Andrea Pellegrino, koji je eliminisao Amerikanca Francisa Tiafoa sa također sa rezultatom 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, jutros je u svim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 985 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 13, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Trebinju 15, a u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas jačeno oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i pad temperature. Ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Na vrhovima planina može provijavati slab snijeg. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. Topli dio dana će biti upravo u prijepodnevnim časovima. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RG.

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije. Tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, taksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
4: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravo.

0: 5. Električni romobil 179.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hr. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo keks Petit 700 grama, čokolajt 2,50, vlažne maramice Baby 64 komada Softino, Marku 0,9, pašteta pileća 100 grama Pekabesko 0,79, mesni narezak 150 grama Pekabesko, Marku 69, peškir 70 puta 140, 5, Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
5: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjet u Jumbu.
6: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume, najbolje cijene.
8: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: pucao da dođe u Ukrajinu i da bukvalno postavi instalaciju svojih sistema u Ukrajini, naoružanja sa kojim bi maltene kao praćkom mogli da gađaju Moskvu u slučaju potrebe. Rusi naravno to nisu smjeli da dozvole i opstanak zemlje je bio u pitanju i moralo se odreagovati. Europa i Amerika su gurnule Ukrajinu u jedan sukob koji je odnio mnogo, mnogo života i igraju svoju igru do kraja, do posljednjeg Ukrajinca, kako bi se to moglo reći. S druge strane imate sukob na Bliskom istoku, imate u Gazi totalni haos, 70 i par hiljada mrtvih. Na kraju krajeva, ko broji u Gazi? Njihovi životi nisu bitni za zapadnu Europu, ali isto tako i povrijeđenih, ranjenih, obogaljenih, 170 i nešto hiljada. Dakle, to su cifre koje su zaista zastrašujuće od oktobra 2023. godine. Dakle, dešavaju se užasne, užasne stvari. Imate naravno napad na Iran. Uvijek to kažem, niti mi je Iran, niti Sjedinjene Američke Države pretjerano simpatične, ali kada napadnete na jednu suverenu zemlju samo zato što vam se ne sviđa sistem u njoj i što izmišljate prijetnje o nuklearnom oružju, kao što ste izmišljali prijetnje u Iraku sa hemijskim otrovima i slično, pa se ispostavilo da nije bilo ni u Iraku ni u Iranu ono što tražite i što ste tražili, onda je to naravno ratni zločin. Dakle, napasti takve zemlje, ubijati civile, rušiti ih i na kraju krajeva pokušati da ovladate čitavom jednom teritorijom, da diktirate ko će gdje vladati, ko će biti na vlasti, kako će ljudi živjeti, da im uvodite svoj način života i slično. Naravno, cilj je uvijek profit i sve jedan rat koji vode Sjedinjene Američke Države, cilj im je profit. Međutim, ti dvostruki aršini, zločini se po njima dešavaju u Ukrajini, ali se ne dešavaju na Bliskom istoku. Mnogi ljudi su govorili o tome, ali to ne dopire do svjetske javnosti. Ono što je bitno, to je da postoji cenzura, velika cenzura na zapadu, jer drugačije mišljenje ne može jednostavno da prođe. I to je jednostavno tako. Dakle, totalna blokada. Zapad je nekad važio za, pa možemo reći, imaju otvorene medije, bar je nama tako predstavljano. Međutim, evo, kada se dese neke ovakve stvari, zavlada totalna cenzura i jednostavno podsjeća sve na ono doba koje je bilo u vrijeme Staljina, barem su oni tako dočaravali, ili u vrijeme nekog drugog apsolutiste. O ovim problemima, o dvostrukim aršinima i o dosta toga u vrlo kratkoj izjavi govorio je i jedan europoslanik. Naravno, riječ je o čovjeku koji se zove Ljuboš Blaha. On se obratio Europskom parlamentu. On dolazi naravno iz Slovačke i ima jedan interesantan stav, pa ćemo ga čuti, a naravno ja ću vam predstaviti i prijevod onoga što je rekao u svom obraćanju.
1: Prebačte, ali čo vi tu chcete vičitati Rusom?
0: Izvinite, ali šta vi želite, zašto vi želite da okrivite Ruse? Niste bili u stanju čak ni da osudite masovno ubistvo u Iranu koje su počinili Amerikanci, izraelski genocid u Gazi, ratne zločine u Iranu, kao ni ratne zločine u Libanu. Šta hoćete da zamjerite Rusima? Prije par dana sam se vratio iz Moskve. Pregovarao sam sa ruskim političarima i oni pitaju zašto Brisel ne uvodi sankcije protiv Amerike i Izraela ako je tako principijelan. Sviju vam se, gospođo Kalas, to ste i zaslužili, licemjeri. Bio sam u Moskvi i Staljingradu kako bih odao poštu, sjećanje na naše oslobodioce od fašizma. Nijedan narod nije postradao od Njemačke kao Rusi i mi smo zahvalni Sovjetima za mir i slobodu. Ružno je što Baltičke zemlje ne žele da dozvole našem premijeru da leti kroz njihov vazdušni prostor kako bi mogao da proslavi dan pobjede nad fašizmom. Očigledno je neko zabrinut zbog toga što smo porazili fašizam. Zar nije tako, gospođo Kalas, gospođo von der Leyen? Vi biste kao Njemica trebali da otpuzite do Moskve i da molite za oproštaj. Vaši preci

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Počinjemo, kao što je uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 14 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru i Zenici je također 14 stepeni, u Bijeljini i Doboju i Trebinju 15, u Mostaru, Neumu i Tuzli 16 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Tokiju je 25, u Atini i Sidneju 21, u Rimu 17, u Njujorku 13, u Madridu i Beču 11, u Moskvi 9, u Štokholmu i Torontu 7, u Parizu 6 i u Londonu 4 stepena. Vrijeme danas očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i pad temperature. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina može čak provijavati i slab snijeg. Biće i vjetra, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 25 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 13. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima može biti i slabog mraza. Jutarnja temperatura između minus 1 i 6 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 13 i 18 u Hercegovini oko 23 stepena. Četvrtak, 14. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 2 i 11, a najviša dnevna između 16 i 23 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 15. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura između 5 i 11, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 23 stepena.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izdvajamo rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, oblande Topingo 200 grama 1,25, sok fruktal više vrsta 2,49, dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova. Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Saznaj više na atosbank.ba. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Linetech, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: EUFOR u saradnji s oruženim snagama BiH predstavlja kombinovani odgovor 26. Veliku vježbu usmjerenu na jačanje sposobnosti i poboljšanje koordinacije. Završna faza vježbe održat će se od 20. do 24. aprila na poligonu Manjača kao zajednički poduhvat na očuvanju mira i stabilnosti. Oružane snage BiH i EUFOR. Ujedinjeni za bezbjednu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Vježba. Kombinovani odgovor 26.
4: Clear!
5: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.
6: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je povodom navoda visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kallas da se Europska unija zalaže za to da Savjet za implementaciju mira u junu imenuje nasljednika visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, da Europska unija treba da se zalaže za vraćanje procesa odlučivanja domaćim institucijama u Bosni i Hercegovini, a ne za, kako je navela, nastavak kolonijalne uprave. Nijedan od 13 policijskih službenika optuženih u slučaju požara u diskoteci Puls u mjestu Kočani u Sjevernoj Makedoniji, u kojem je poginulo više od 60 osoba, nije priznao krivicu na početku suđenja pred Osnovnim krivičnim sudom u Skoplju. Prema navodima o predmetu, okrivljeni su 16. marta bili na dužnosti, ali su bili angažovani i u diskoteci. Kritične noći, kada je izbio požar, policajci nisu ni zaustavili zabavu, ni spriječili aktiviranje pirotehnike. Policajci se terete za teška djela protiv opšte bezbjednosti i nesavjesno vršenje službe zbog sumnje da su propustima i nepostupanjem omogućili da diskoteka nastavi rad uprkos ranije utvrđenim bezbjednosnim nedostacima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Državama, ali da taj dogovor nije unijet u najnoviji iranski prijedlog, dodajući da je aktuelno primirje između dvije zemlje veoma slabo. Šefica diplomatije Europske unije Kaja Kallas izjavila je da je 27 ministara spoljnih poslova zemalja članica Unije odobrilo sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i organizacija koje ih podržavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei živ, da se krije i da nema uticaj kakav je imao njegov otac. Broj poginulih u izraelskom ratu u pojasu Gaze od 7. oktobra 2023. godine porastao je na 72.740, dok je 172.192 ljudi ranjeno, tako su saopštili medicinski izvori u Gazi. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da će Europska unija odlučiti ko će biti njen pregovarač u eventualnim razgovorima sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom vikenda izjavio da bi volio da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude posrednik. Kaja Kallas, šefica europske diplomatije, izjavila je da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Europske unije u budućim razgovorima sa Rusijom umjesto Gerharda Schrödera, kojeg je predložio ruski predsjednik. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj to niko nije ni predložio, a kamoli tražio. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odbacila je mogućnost da visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas bude uključena u pregovore o ukrajinskom sukobu kao predstavnik Europske unije, ocijenivši da je uzalud čak i razmatranje takve uloge. Američki predsjednik Donald Trump otputovaće danas u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, predvodeći delegaciju od 16 najuticajnijih poslovnih lidera. Na listi učesnika nalaze se prvi ljudi giganata poput Apple-a, Tesle, Mete i Boeinga, s ciljem istraživanja novih modela ekonomske i investicione saradnje između dvije najveće svjetske ekonomije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Njemački arbitar Daniel Zibert bit će glavni sudija finala Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Arsenala, saopštila je UEFA. Finale Lige šampiona bit će odigrano 30. maja u 18 časova u Budimpešti. Finale Lige Evrope između Aston Villa i Freiburga bit će odigrano 20. maja u 21 čas u Istanbulu, a finale Lige konferencije između Crystal Palace i Rayo Vallecano bit će odigrano 27. maja od 21 čas u Leipzigu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Kada reč o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Doboju, Prijedoru 15, u Bijeljini, Mostaru, Tuzli i Zenici 16, u Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas, očekuje nas jačeno oblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pljuskove, ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina može provijavati slab snijeg. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro dobrima. Dobro jutro i onim drugim. Dobro jutro naspavanim i nenaspavanim. Dobro jutro kompletnom big društvu od mudrog Dragana i Irene, koji su pristigli ovog utorka 12. majskog dana da se druže sa vama. Prvo kafa, pa onda priča. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo sladoled Snješkova Fantazija 1650 ml 5,75, Pervol Dark Bloom 2 litra 11,95, riža dugozrno 800 grama, Briš 2,29, Pantenol krema 50 ml, Fitogal 3,99, Trimer benzinski, Fieldman 199. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
4: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
5: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
6: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
5: Ovog vikenda.
6: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
8: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
10: Sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
11: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
15: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
16: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
17: Navite 5.
16: Vaš Apetito.

izuzetni moj narode, nadamo se da će takav biti i ovaj dan, utorak, 12. majski, Sveti Vasilije Ostroški. Počeo je prelijepo, bar meni, i od srca vam želim da i vama bude baš tako i bolje ako može. Vremenske prilike, bar u Banja Luci, trenutno lijepe. Pravo proljetno jutro, sunce, nije hladno, nije vruće, doduše vruće nikad i ne može biti, ali to je sad neka druga priča. Od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa stigla nam 23 bepsončića, 9 djevojčica i 14 dječaka. Da im poželimo dobrodošlicu i svu sreću ovog svijeta i naravno da ih bude što više. A ono što meni jutro spade na pamet, čula neku, ajde da kažemo vijest, o dragim ljudima, nisu stvari išle baš kako treba i znam da su uvijek govorili ko zna zašto je to dobro. Evo, sad hvala Bogu, sve se složilo i sve je dobro. Sad, da li je to naša želja, da li je to utjeha ili je istina? Ljudi, mogu li loše stvari u životu da nam na kraju donesu dobro? 828-828 Face stranica, može i poneka muzička želja, birat ćemo i danas hit dana, čavrljati o svemu i svačemu, slušate nas na radio prijemnicima i preko besplatnih aplikacija, a čitate nas na bigportal.ba. Dobro jutro i dobrodošli.

0: www.radioslobodnavoj.ba.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: E, pa prolječni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda
4: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
13: Volkswagen.
14: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Mercator.
15: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
16: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
17: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla, 062 020 071 ili 061 729 631.
18: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ovog petka, subote i nedelje dođite na jubilarni 20. prolećni kućni sajam Centruma.
1: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
0: ovog vikenda. 3 dana kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu Kancelarije visokog predstavnika. Nakon ostavke Kristijana Šmita, sjednica počinje u 16 časova. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Španija je donijela odluku da se grobovi ustaških zločinaca Ante Pavelića i Maksa Luburića označe kao zločinački. Ovo je potvrdio Marko Martinović, historičar iz Muzeja žrtava genocida. Martinović je istakao da je odluka Španije početak borbe sa revizionizmom. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su vojne udare na Iran, uključujući napad na rafineriju na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu početkom aprila. Ovo je objavio Wall Street Journal. Kako je navedeno, u napadu izbio veliki požar i znatan dio rafinerijskih kapaciteta ostao je van funkcije. Njujorški list navodi da vlasti Emirata nisu javno potvrdile napade, ali da oni ukazuju na sve aktivniju ulogu te zalivske zemlje u sukobu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sve je frustriraniji načinom na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Neki njegovi saradnici tvrde da sada znatno ozbiljnije razmatra početak novih velikih borbenih operacija prije nego što je to činio posljednjih nedelja. Američki predsjednik je izjavio da je jednomjesečno primirje između Sjedinjenih Država i Irana na, kako se izrazio, masivnim aparatima za održavanje života. Trumpova administracija nudi nagradu od $15 milijuna za informacije koje bi dovele do razbijanja finansijskih mehanizama moćne iranske islamske revolucionarne garde. Sjedinjene Države nastoje da dodatno pojačaju pritisak na Teheran. Sjedinjene Države izdale su upozorenje bankama i finansijskim institucijama zbog pokušaja iranske revolucionarne garde da zaobiđe američke sankcije. Ovo je saopštio američki finansijski nadzorni organ u okviru Ministarstva financija. U upozorenju se navodi da iranska revolucionarna garda koristi mrežu fiktivnih kompanija, digitalne imovine i raznih posrednika kako bi prikrila finansijske tokove. Navodno, obim aktivnosti Irana u oblasti digitalnih valuta dostigao je milijarde dolara godišnje. Kaja Kallas, šefica europske diplomatije, izjavila je da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Europske unije u budućim razgovorima sa Rusijom umjesto Gerharda Schrödera, kojeg je predložio ruski predsjednik. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj niko to nije ni predložio, a kamoli tražio. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odbacila je mogućnost da visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas bude uključena u pregovore o ukrajinskom sukobu kao predstavnik Europske unije, ocijenivši da je uzalud čak i razmatranje takve uloge.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Oklahoma City Thunder plasirao se u finale zapadne konferencije NBA lige pošto je savladalo Los Angeles Lakers sa 115-110 u četvrtom meču. Bila je to ukupno 8. pobjeda Thundera u nizu ove sezone protiv ekipe Lakersa. Ukupno su slavili sa 4-0 u ovoj seriji. Oklahoma će u finalu zapada igrati protiv pobjednika iz serije između Minnesota Timberwolvesa i San Antonio Sparsa. Donovan Mitchell izjednačio je rekord NBA play-offa sa 39 poena u drugom poluvremenu od ukupno 43 koliko je postigao, a Cleveland Cavaliersi su izjednačili rezultat u seriji druge runde protiv Detroit Pistonsa pobjedom od 112-103. Peta utakmica igra se u srijedu uveče u Detroitu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
4: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Doboju 16, u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, ponegdje uz kišu moguće pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 25 stepeni.
5: Morning everyone!
6: Jutro uz RD.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
6: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
7: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
6: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko stromboja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
7: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
8: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5x1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
10: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
9: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
10: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
9: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
10: To je šljiva stara 7 godina.
9: Jest dobra. A ona malo prije?
10: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
9: Bravo, bravo.
10: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
9: Jes, hvala.
10: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
9: Pa najbolja je od gazde.
10: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
9: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
11: Online shop prijedorčanka.com.
12: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
13: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
12: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
13: Izaberi savršen par.
12: Move, TV po tvom.
14: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
15: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
16: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
17: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
18: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
19: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumpu. U Jumpu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumpu.

Suzana Jovanović i Gde si dušo, gde si rano. Ovo je toliko divna pjesma, ne znam sjećate li se, ali to je album iz 1984. Prvobitno je snimio Henda. Naravno, ne bi mogla na dvojčicu, išla bi tamo kod Dragana, ali eto, Suzana Jovanović se pobrinula da možemo da je slušamo i u ovoj narodnjačkoj verziji, da tako kažem. Stvarno uživancija, neki i tekstovi i muzika i... Ali nećemo dalje, staćemo tu, dosta je. Sad ćemo popričati malo o međunarodnom, odnosno svjetskom danu, Međunarodnom danu medicinskih sestara i tehničara. Uvijek 12. maja i nije slučajno izabran baš taj datum, jer tad je rođena Florence Nightingale, začetnica modernog sestrinstva, kažu simbol požrtvovanosti, stručnosti, humanosti, a njena vizija, hrabrost i predanost postavili temelje profesije koja danas predstavlja okosnicu svakog savremenog zdravstvenog sistema. Mi kažemo medicinski brat, drugi kažu medicinski tehničar, a žena je medicinska sestra. Prisustvo koje se 24 časa osjeća svih 7 dana u sedmici i u domovima zdravlja i u bolnicama i u ambulantama, porodilištima, kućnim posjetama. Pa gdje su krizne intervencije? Ima ih i u obrazovanju, istraživanju, onim preventivnim programima. I nekako su uvijek prve na udaru. I ono što ne smijemo reći ljekaru, a ljuti smo i nezadovoljni, obično istresemo na medicinske sestre i medicinske tehničare, što nije u redu, ali to je valjda u opisu posla. Osim policije, oni nas sreću u nekim najgorim momentima našeg života, pa valjda imaju i više razumijevanja, jer kad boli i nervozan si i neraspoložen si i lakše planeš i... A ključna je zaista njihova uloga u hiljadu nekih aspekata zdravstvenog sistema. Nije neka moralna obaveza da se ulaže u razvoj ove profesije i da ljudi koji rade ovaj posao budu nagrađeni. Jednostavno moramo da shvatimo koliki je njihov značaj, iako u mnogim društvima i dalje podcjenjujemo ovu profesiju. Obično ćemo ih optužiti da su neljubazne, da imaju predugačke nokte, da su našminkane, da ne obavljaju svoj posao kako treba. Trebamo se zapitati kako se došlo do toga da se nose preuske uniforme, prekratke suknje. Svašta nešto može da se postavi kao pitanje, ali ne možemo, zaista ne možemo da osporimo koliki je njihov značaj u društvu i većina ih je zaista sjajnih. Eto tako, drage naše medicinske sestre i tehničari, hvala vam puno za sve što činite. Ina nam se javila iz Vitine. Ko ima pravog prijatelja može reći da posjeduje dvije duše. Dobro jutro, big prijatelji. Dobro jutro, ide u Vitinu, dobra moja Ina. Bosa i radna ekipa iz Trebinja. Rade nam se javio iz Modriće. Kaže, kišno, ali ne smeta kad ste vi sa nama. I zaboravila si reći da Svetog Vasilija Ostroškog, koji je inače rodom iz Hercegovine, mnoge porodice slave kao zaštitnika. Eto, vi ste rekli, rade za mene, tako da je to u redu. Kad pomenuh medicinsko osoblje, javio se naš Asim Brkan, kaže, uz vas i u bolnici srce pravi problem. Tako to ide kad su velika srca u pitanju, da nam se što prije oporavite i što prije zapjevate. Ljubica sa nama kaže, evo prilog zašto sam pobornik čuvanja prirode. Miris vam nažalost ne mogu dočarati, ali ovo izgled dijela mog vrta pod plaštom šumskih jagoda. Hvala vam puno Ljubice, negdje u Hrvatskoj se slušamo. Ljubica nije napisala gdje, ali ovo izgleda fantastično, da. E sad, kad bismo samo znali da cijenimo i čuvamo prirodu.

20-ak minuta ostalo nam je do 10 časova. Znate kako ono kažu, samo najbliži ljudi koji ti istinski znače mogu i da te uvrijede i da te povrijede i da te rastuže, isto tako i da te ohrabre. Ako ti neko ne znači ništa u životu, onda ti ne znače ni njegove riječi, a jedino fizički napad može onda da ti napravi problem. I vi mene tačno nađete onda kad sam šuntava jer drugog izraza nema i onako sama od sebe sva nekako puding. Pa je JJ jutro se iz Dubice pisala, jao samo da nas zaobiđe nevrijeme da ne uništi šljive, Neva sa Ozrena se javlja, kaže nadamo se da će nas nevrijeme zaobići, jednostavno sa strahom gledamo u nebo. I onda su tu fotografije cvijeća koje je procvjetalo, tikvica, krastavaca, biljčica koje već imaju odmetnute plodove. I ne možeš ti da ne osjetiš istinski strah tog našeg poštenog radnog čovjeka i tu nemoć koju mora osjećati gledajući samo u nebo. Nema tog novca, ništa ti ne može pomoći da zaštitiš, nego samo da se eto nadaš da će te nevrijeme zaobići ili da gledaš kako grad ili prejaka kiša i prejak vjetar uništava sav tvoj trud. I ne može, čovjek jednostavno ne može da se ne rastuži na ovakve stvari. Slušala sam jednom, odnosno gledala neku divnu reportažu, neko naše selo i čovjek, jedan od rijetkih koji je ostao tu, priča i onda kaže bilo je ovdje puno ljudi, škola radila, bilo je 200-tinjak djece i onda su mladi počeli da odlaze tako jedno po jedno. I zamislite vi kako naš seljak doživljava zemlju. Kaže i onda je zemlja ostala tako sama. On je to rekao sa toliko tuge, ljudi, da ti se srce stegne. Eto kako vi mene uvatite na emocije, ništa od profesionalnosti danas. A počeli smo i o medicinskim sestrama, znam da sam negdje vidjela jedno zanimljivo istraživanje. Ne znam vjerujete li da se sve na planeti radi zbog profita, pa da se isto tako i lažiraju neki podaci koliki utjecaj na zdravlje koje šta ima na planeti. Kaže, najnovije naučno istraživanje sprovedeno u Kanadi podiglo veliku prašinu javnosti ukazujući na to da svakodnevna infrastruktura tipa benzinskih pumpi može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, u ovom slučaju najmlađih. Istraživači utvrdili, i to radeći 13 godina na ovom istraživanju, da djeca koja žive u krugu od nekih 250 metara od benzinske pumpe puno češće obole od leukemije nego djeca koja ne žive tako blizu. Sad, postoji li rješenje? Oni koji su sve ovo radili kažu, ma nema pojma o tome, kao što nam tvrde da one bazne stanice za internet i za mobilni signal uopšte ne škode našem zdravlju, a one koji tvrde suprotno nazivaju teoretičarima zavjere, tako i ovo. Uglavnom, odgovornost sada samo na roditeljima, očekuje se od država da nešto preduzmu, teško da će se to desiti. I sad kome vjerovati? Struci, koja kaže uradili smo sve analize i sve u redu, ili ovim novim istraživanjima koja kažu da to nije baš tako? Ne znam. Tanjuša iz Michigana sa nama kaže, rekla sam našoj medicinskoj sestri koju svi vole i poštuju u okruženju, iako je već završila radni staž, da sve o nama zna, pa sigurno i koji broj cipela nosimo, i da ne ide u penziju, već da doživotno radi u našoj ambulanti. Stvarno je za svaku pohvalu i uvijek na usluzi. Grlimo mi Tanjuša i vas i našu bosu i ne može ona otići u penziju. To dok se bude moglo kretati i raditi, to će ići da previja, da daje injekcije, da daje savjete, da uključuje infuzije u kućnim uslovima. Jednostavno, to je posao koji radiš cijeli svoj život. Jasna nam se javila iz Danske, kod njih divno i sunčano. Javio se i naš politički pogrešno opredijeljen, kaže, prestani da pričaš protiv medicinskog osoblja i treba da nose uske i kratke uniforme. To će ti biti najbolji, čovjek ako je stvarno bolestan, ma neće mu pasti na pamet da pogleda. A ako je ozdravio pa samo simulira i produžava bolovanje, e onda će to doktor primijetiti pa će ga otpustiti kući, pa nema bolničkog troška, pa državi ostaje više novca. Jao, kako političari razmišljaju, jao, nesrećo jedna. Ajmo dalje.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
10: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito. Svima poznata.
11: Navite bez.
10: Vaš Apetito.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novim vijestima. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu Kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Sjednica počinje u 16 časova. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Španija je donijela odluku da se grobovi ustaških zločinaca Ante Pavelića i Maksa Luburića označe kao zločinački. Ovo je potvrdio Marko Martinović, historičar iz Muzeja žrtava genocida. Martinović je istakao da je odluka Španije početak borbe sa revizionizmom. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su vojne udare na Iran, uključujući napad na rafineriju na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu početkom aprila. Ovo je objavio Wall Street Journal. Kako je navedeno, u napadu je izbio veliki požar i znatan dio rafinerijskih kapaciteta ostao je van funkcije. Njujorški list navodi da vlasti Emirata nisu javno potvrdile napade, ali da oni ukazuju na sve aktivniju ulogu te zalivske zemlje u sukobu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je sve frustriraniji načinom na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Neki njegovi saradnici tvrde da sada znatno ozbiljnije razmatra početak novih velikih borbenih operacija nego što je to činio posljednjih nedjelja. Izraelske snage srušile su 40 trgovina buldožerima, sravnile 3 autopraonice u El Eizariji, jugoistočno od Jerusalima, u sklopu tekućih operacija rušenja. Guvernat je upozorio na nastavak operacija rušenja dok su na civile ispaljivane šok bombe i suzavac. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginuli su tokom prošle nedjelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga. Ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Dodao je da je najveći broj civilnih žrtava zabilježen u Belgorodskoj, Hersonskoj, Zaporoškoj i Brjanskoj oblasti, Čuvaškoj republici i samoproglašenoj Donjeckoj republici. Više objekata oštećeno je u ruskom napadu na Kijevsku oblast. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas poručuje da će 21. paket sankcija Evropske unije, o kojem trenutno raspravljaju države članice, biti usmjeren na vojnu industriju Rusije. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije Ukrajine podiglo je optužnicu protiv bivšeg šefa kabineta Volodimira Zelenskog, Andrija Jermaka, za umješanost u pranje više od 10 miliona dolara preko luksuznih građevinskih projekata u blizini Kijeva. Jermak je pao zbog skandala sa korupcijom i pronevjerom u ukrajinskoj elektroprivredi. NABU i SAP tvrdili su da su pronašli dokaze o krađi najmanje 100 miliona dolara od kompanije Energo Atom putem šeme na čijem čelu je bio Timur Mindić, za koga se vjeruje da je osnivač kriminalne grupe i novčanik predstavnika Kijeva Zelenskog.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić saopštio je da zbog porodičnih razloga neće igrati za Sloveniju ovog ljeta. Dončić tako neće igrati u 4 utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Prvo će propustiti mečeve početkom jula protiv Estonije i Švedske, a zatim krajem avgusta i prve dvije utakmice finalne faze kvalifikacija, gdje se Slovenija ukršta sa Francuskom, Finskom i Mađarskom. Luka zbog povrede nije mogao da pomogne svojim Los Angeles Lakersima. LeBron James je govorio o neizvjesnoj budućnosti poslije eliminacije Los Angeles Lakersa od Oklahoma City Thundera u 4 utakmice. Lakersi su poraženi, da podsjetimo još jednom, od Oklahoma City Thundera sa 115-110 i sa ukupno 4-0 u seriji, eliminisani iz play-offa. James, koji polako gazi ka 42. godini života, sada se suočava sa pitanjima o svojoj budućnosti u NBA ligi. Poslije utakmice LeBron je upitan šta slijedi i priznao je da još nema odgovore. LeBron je utakmicu završio, pomenimo i to, sa 24 poena, 12 skokova i 3 asistencije. Bila je ovo, kako kažu, četvrta metla u play-offu u njegovoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva je jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini Doboju 17, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 18, u Trebinju i Zenici 19, u Mostaru 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas očekuje nas na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, ponegdje uz kišu moguća je pojava grada. Na vrhovima planina će čak provijavati slab snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se i osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Megle, svježi sir i mudri. I danas smislili sjajne prijedloge za hit dana, ali prije nego što vam kažem koji su, molim vas, ne dirajte poruke. Doći će na red čim završimo izbore, a toliko dobrih ima na temu i koliko je bezbjedno okruženje u kojem živimo, koliko su zaista svi oni momenti koji nam objave o bezbjednosti od predajnika, od nekih lijekova, od svačega nečega u stvari istiniti, a koliko nisu, i o medicinskim sestrama ste pisali. Zato ne dirajte ništa. Prvo glasamo, 828-828 i naša Facebook stranica, da izaberemo Megle hit dana. Prijedlozi su Dara Bubamara i Mesečina, Jelena Bročić, Okrenut ću te za 360 stepeni i Željko Šašić, Crna žena. Preslušajte, odlučite, glasajte, pa da znamo šta nas prati večeras do 18. Mesečina, Okrenut ću te za 360 stepeni ili Crna žena.

0: svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.
1: Ma samo neke veselo ovog utorka da sjajnom muzikom rastjeramo ove sive oblake koji prijete gradom. Dara Bubamara, Mesečina, Jelena Bročić, Okrenut ću te za 360 stepeni i Željko Šašić, Crna žena. Teško vam je da odlučite, a drago mi što je tako, neka malo. Naš Senad iz Sarajeva, Salipašinog pozdravlja, kaže 18 glasova za Crnu ženu. Glasaju, ma da ne nabrajam. Ma nema potrebe, vjerujem vam na riječ, dragi naš Senade. Lijepo je što smo se čuli, nije vas bilo nekoliko dana. Remzo iz Stijene sa nama, 3 za 3. Tu je i naša Veronika iz Vinkovaca, 3 za 3, brate, za Crnu ženu. Dobro. Radna ekipa iz Trebinja po običaju podijelila glasove 3 za 1, po 1 za 2 i 3. Sale nas sluša u Doboju i lijepo nabrojao. Darko, Vojn, Goran, Mihajlo i dajmo svima glasove. I sad koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 15, na 3, po 5 glasova svakome od vas može. Momo nam se javlja iz Gradiške. Za Šašavog i tu prokletu Crnu, jer ovu 360 stepeni smo apsolvirali. Ako okrene za toliko, ništa napravila nije. Stvarno nema romantike u tebi. Pokvariš, brate. Naša Branka sluša u Karlovcu 3 za 3, jer Crna žena mora tako da glasa. Sve smo se razumjeli. Malinoa, jel bi iz Prnjavora, Crna, Crna, 3 glasa. Tako kaže i Mile iz Koprivne. U Tesliću naš Vesko, glasovi za 3. prijedlog. Borka nas sluša u Kneževu, čekamo da upiše svoje glasove. Dok to čekam, Skender iz Mostara kaže za Daru 1000 glasova. A može tako i za 3. A može. Za 3. prijedlog glasovi od naše Mare iz Husina. Mirjana nas sluša u Zagrebu 3 za 3. Veliki Zagreb ide u Zagreb, ne zaboravite, 100,8. E kad već pominjem sve te frekvencije, čekajte da vas nađem. Znam da li se neko javio iz Dubrovnika. Evo ga, naš dragi Bato. Kaže, slušam vas na radiju na 108 i to kroz Hrvatsku, čujete se do Balatona u Mađarskoj. E to je još ljepše začuti, ali čekajte da nađem gdje mi je Dubrovnik. I to sam negdje imala. I sad se ja trudim da nađem, ali mi baš ne ide. Evo ga, naš old timer kaže na 103 čujete se u Dubrovniku. Veliki zagrljaj, hvala puno i srećan put ako putujete. Tako da znate da od nas više nigdje pobjeći ne možete. Gdje ne stigne zemaljska frekvencija, stići će aplikacija. Mjesečina, Okrenut ću te za 360 stepeni i Crna ženo, još malo glasate.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije.

0: Na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija.
1: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
0: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
1: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda!
1: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
3: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40. Bingo!
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u 2 savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbo. U Jumbo kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbo.
7: Svima dragi domaći okusi. Izbori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana danas u New Yorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu kancelarije visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita. Sjednica počinje u 16 časova. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje, a u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik Sjedinjenih Država koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protiv raketne odbrane Gvozdena kupola korišten za obaranje iranskih raketa usmjerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna pitanja Kazem Garibabadi oštro je osudio najnoviji pokušaj Vašingtona da izdejstvuje usvajanje rezolucije o Ormuzskom moreuzu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, opisujući to kao grubi prekršaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Izraelske snage su srušile 40 trgovina i buldožerima sravnile 3 autopraonice u Al-Eizariji, jugoistočno od Jerusalima, u sklopu tekućih operacija rušenja. Guvernat je upozorio na nastavak operacija rušenja, dok su na civile ispaljivani šok bombe i suzavac. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su dvojica izraelskih vojnika osuđena na zatvorske kazne zbog skrnavljenja statue Bogorodice u hrišćanskom selu Debel na jugu Libana, nakon što se fotografija incidenta proširila društvenim mrežama i izazvala osude vojske. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginulo je tokom prošle nedjelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga. Ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Dodao je da je najveći broj civilnih žrtava zabilježen u Belgorodskoj, Hersonskoj, Zaporoškoj i Brjanskoj oblasti, Čuvaškoj republici i Donjetskoj narodnoj republici. Više objekata oštećeno je u ruskom napadu na Kijevsku oblast. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Europa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju njegove eskalacije. Ukrajina je tokom pregovora sa Rusijom u Istanbulu 2022. godine pristala da preda Donbas, tvrdi Julija Mendelj, bivši portparol Volodimira Zelenskog. Prema njenim riječima, Zelenski je pristao da preda teritoriju jer bi to značilo kraj rata. Političarka je istakla da je njen bivši šef glavna prepreka miru u Ukrajini. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa pritiskom unutar vlade da razmotri vremenski okvir svog povlačenja sa funkcije nakon što je 80 poslanika laburističke stranke pozvalo na njegovu ostavku, prenosi Times. Starmerova laburistička partija zabilježila je najgori gubitak jedne vladajuće stranke na lokalnim izborima u više od 3 decenije, što je podstaklo sve veći broj poslanika da traže njegovu smjenu. Snažne oluje praćene jakim vjetrovima izazvale su štetu u nekim dijelovima Slovenije. Vjetar je rušio drveće, nosio krovove kuća, a kiša je prodirala u stambene objekte, dok je u opštini Cerkno klizište blokiralo korito rijeke i ugrozilo okolna naselja. Hladno vrijeme i jak sjeverni vjetar će se nastaviti i poslije podne sa udarima koji će ponegdje prelaziti 70 km na sat, zbog čega će narančasti meteorološko upozorenje ostati na snazi i danas. Narančasto upozorenje izdato je i za Bosnu i Hercegovinu zbog mogućeg vjetra koji će duvati brzinom od 40 do 80 km na sat.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Španski stručnjak Xabi Alonso izbio je u prvi plan kao glavni kandidat za novog trenera Chelsea, tako prenose britanski mediji. Pored Alonsa, među kandidatima za klupu plavaca nalaze se i Marco Silva iz Fulama, kao i Andoni Iraola, koji će na kraju sezone napustiti Bournemouth. Chelsea želi što prije da riješi pitanje novog trenera kako bi klub bio spreman za ljetni prelazni rok i početak priprema za narednu sezonu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 987 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini Doboju 18, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 19, u Trebinju 20, u Neumu i Zenici 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove, ponegdje uz kišu moguće pojava grada, na vrhovima planina provijavaće i slab snijeg, vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature, najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
3: Predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.
5: Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle. Svježi sir. Kao Megle.
6: Izabrali ste današnji hit dana i odlučili da nas u stopu do 18 časova prati Crna žena. Moram da vam pohvalim izbor ljudi, a onda vaše muzičke koje isto tako nisu loše. Uživajte, Megle hit dana, Željko Šašić i Crna žena.

Jednoga dana žalit će mnogi, tad obično bude kasno ljudi i za koliko strašnih stvari smo po zadnjih samo godinu rekli, e ovo se moglo spriječiti. Neću ih nabrajati, svi znate o čemu govorim, a Švajcarskoj svaka čast jer odlučila da uvede uvede mjere u borbi protiv nasilja i to posebne. Elektronske narukvice za nasilnike, a policija će imati pravo da reaguje odmah. Dakle, dodatno da se poštri borba protiv porodičnog nasilja, u ovom slučaju uvođenjem elektronskog nadzora počinioca u stvarnom vremenu, ne da mu se desi da ima nanogvicu ili narukvicu, a švrčka se po Parizu kao neki, to je neka druga priča. Uglavnom, pilot projekat trebao bi da bude pokrenut za koji mjesec, u drugoj polovini ove 2026. za početak u kantonu Vo. Dakle, cjelodnevno praćenje osobe koja ima onu sudsku zabranu prilaska žrtvi ili određenom području. U realnom vremenu 24 časa praćenja. Predsjednik Udruženja za elektronski nadzor izjavio je da je cilj formiranje centralne jedinice koja će bez prekida kontrolisati poštovanje zaštitnih mjera. E to je to, jer papir ljudi nikog zaštitio nije. Kao što sam papir na kojem je zakon nikog osudio nije. To radimo mi ljudi. Papir nas doduše nije ni povrijedio, nego opet to radimo mi. U slučaju da počinilac uđe u zabranjenu zonu, sistem će automatski slati upozorenje. Osoba će biti kontaktirana, bit će zatraženo da se udalji, međutim u međuvremenu kreće i policija. Pa ako si se ti sklonio iz zabranjenog dijela, dobro, ako nisi, to je jednostavno jedini način da se sprovede ta zabrana prilaska u djelo. E sad, vjerovatno će nas obavijestiti i o tome kakvi će biti rezultati ove testne faze. Kažu, država direktno troši, u ovom slučaju Švajcarska, 300 miliona franaka godišnje. Upravo da bi zaštitila ljude od nasilja, a policajci 3-5 puta dnevno izlaze na teren. A šta onda mi da kažemo i šta onda mi da očekujemo blago nama? Željko nam se sad javio iz Slavonskog Broda. Sad je lijepo iskuckao poruku, kaže, danas je Sveti Vasilije Ostroški, zaštitnik djece, porodice i bolesnih. Da nam djeca budu zdrava i srećna, da žive u miru i toleranciji. Porodice da budu što češće zajedno i da ih nikakve svađe ne razdvajaju. A svim bolesnim da se oporave i da ozdrave. Da nam to bude svima na prvom mjestu u životu i da svi budemo što prije i fizički i mentalno zdravi. Ovo je predivna poruka, hvala vam puno. Imala sam neku priču na temu Svetog Vasilija Ostroškog i odustala, neću danas. Neke stvari, svakom svoje, kako to narod kaže. Idemo malo i u Regensburg. Svim kolegama i kolegicama, medicinskim sestrama i tehničarima, srećan dan sestrinstva. Kad radite svoj odabrani posao, radite ga tako kako biste željeli da vas liječe i paze. Više empatije, više lijepih riječi, jer to zna biti često posebna vrsta oporavka bolesnih i nemoćnih. To je istina i ta podrška beskrajno puno znači. Ima nas u Irskoj, švrčkamo se tamo negdje pored mora sa našom Jasminom. Divno izgleda Jasmina, uživajte i hvala što nas nosite sa sobom. Vlado je u Stuttgartu, Alma nam se javila iz Modriče. Svašta mi se dogodilo u životu i dobro i loše, naročito loše u zadnje 3 godine. Prošle godine majka došla u posjetu iz daleka da obiđe najstarijeg sina. Pričamo, nema tajni. Njezine riječi nikad neću zaboraviti dok sam živ. Sine, sve se u životu dogodi sa razlogom. I sad krenule suze. Anonimna iz Sarajeva, veliki zagrlja ide u Sarajevo i vjerovatno se sve desi sa razlogom i kad smo spremni.

0: Deca je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj guši.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: Tri dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Iz kod kataloga izdvajamo nudle, indomi, piletina 5x1, 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
9: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hb. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
10: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, poslanici Skupštine Srbije nisu prihvatili da se na dnevni red sjednice uvrsti prijedlog rezolucije o osudi sistematskih zločina nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, u kojoj stoji da se osuđuju sistematski zločini, progoni i etničko čišćenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sa naglaskom da se radi o dugotrajnom procesu nasilja koji je ostavio duboke posljedice po opstanak srpskog naroda, te konstatuje da navedeni zločin predstavljaju istorijski kontinuitet organizovanog nasilja i pritisaka čiji je ishod drastična demografska promjena. Kako onda očekivati da bilo ko osudi nasilje nad Srbima u pokrajini? Poslanici nisu podržali ni prijedlog da se stave van snage svi akti koje je Srbija sprovela radi usaglašavanja sa odlukama Savjeta Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera Bjelorusiji. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik Sjedinjenih Država koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmjerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara od otvorenih područja prije napada na te lokacije. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginulo je tokom prošle nedjelje u napadima ukrajinskih oružanih snaga, a ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Više objekata oštećeno je u ruskom napadu na Kijevsku oblast. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su ruski mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Europa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju njegove eskalacije. Ukrajina je tokom pregovora sa Rusijom u Istanbulu 2022. godine pristala da preda Donbas, tvrdi Julija Mendelj, bivši portparol Volodimira Zelenskog. Prema njenim riječima, Zelenski je pristao da preda teritoriju jer bi to značilo kraj rata. Političarka je istakla da je njen bivši šef sada glavna prepreka miru u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da ozbiljno razmatra mogućnost da Venezuela postane 51. savezna država Sjedinjenih Država. Trump je istakao da ova južnoamerička zemlja raspolaže rezervama nafte vrijednim 40.000 milijardi dolara, što vrijedi kao i ključni motiv za proširenje američke teritorije. Na ove najave reagovala je vršilac dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez, koja je poručila da njena zemlja nije kolonija i da nema namjeru da se pridruži Sjedinjenim Državama, već da će nastaviti da brani sopstveni suverenitet i nezavisnost. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Komemoracija povodom smrti legendarnog Vladimira Cvetkovića počela je u 11 časova na stadionu Rajko Mitić. Oproštamo se od čovjeka kome je zauvijek utkano ime u istoriji. Zvijezda je za vrijeme njegovog mandata dotakla vrhove o kojima su generacije sanjale. Velike pobjede ne dolaze slučajno. Iza uspjeha su stajali znanje, vizija, strpljenje. Govorio je mirno i gospodski, ali je iznad svake odluke stajala ljubav prema zvezdi i odgovornost. Modernizovao je zvezdu, istakao je u govoru na komemoraciji direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Ljudi poput Vladimira Cvetkovića ne odlaze nikad, već ostaju u istoriji kluba, u sjećanjima generacija i pričama generacijama kako se gradi i voli zvezda, dodao je Terzić. Sahrana Vladimira Cvetkovića bit će održana u utorak na Novom groblju u Beogradu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi.
1: Jednostavno, brzo i bez odlaska.

0: vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Dobar je vazduh u svim gradovima, osim u Trebinju gdje je umjereno zagađen sa indeksom 52. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 17, u Tuzli 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Sarajevu 20, u Trebinju i Zenici 21, u Neumu 22 i u Mostaru 23 stepena. Očekuje nas jačeno oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se i osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Gle.

0: dano blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa prolječni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
4: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
5: Sport kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

počinje naš kardio sat. Počeli smo o tome, u stvari počeli smo o svemu, da se ne lažemo, ali u zadnjih recimo sat pričamo o tome kako zaustaviti nasilje, pa čega su se dosjetili Švajcarci. Neki od vas kažu trebalo bi da se primijeni na ovim našim prostorima, a čega su se dosjetili Ameri kad su u pitanju roditelji koji ne plaćaju alimentaciju. Srbija i čini mi se da će u Bosni i Hercegovini biti donesen zakon o alimentacionom fondu, odnosno o tom momentu u kojem država plaća alimentaciju, a onda dužnika goni. Znamo da državi niko ostao dužan nije. Međutim, sve to ide sporo. Čega su se Ameri dosjetili? Kaže, američki State Department najavio da će početi da poništava pasoše razvedenim roditeljima koji ne plaćaju alimentaciju. I to će se već odnositi na one koji duguju $2,500 za izdržavanje sopstvene djece, a onda na više naravno. A cilj je da se riješe oni pojedinci koji imaju još veće dugove. Roditelji čiji pasoši budu oduzeti neće moći da traže nove dok ne izmire dugove. Što možda nije loša varijanta, kažu, taj zakon bi doveo do naplate $657 milijuna dugova za izdržavanje djece. Mi nemamo podatak koliko roditelji duguju, svejedno očevi ili majke, u to se ne ulazi, roditelj je roditelj. I kako je moguće da imaš novac za pasoš, putovanje, za 1000 drugih stvari, ali nemaš za sopstveno dijete? E, to je ono što je tužno. I još nekih tužnih momenata. Javila se naša Branka iz Ljubljane, poslala mail, kaže, s vama počinje i završava dan. Javljam se povodom jedne tužne, ružne i žalosne istine. U jesen prošle godine zasadila 45 sadnica šljive, one rodne čačanke, i 5 sadnica jabuke. U martu sa agronomom sve uredila, okrečila, dodala, sve ostalo što je bilo potrebno, lijepo krenule da rastu, i dođem za 1. maj iz Ljubljane, dočeka me šok. Moje sadnice, ljudi, sve isječene. Vikendica se nalazi u selu Ljeskove kod stanara. Sa svim komšijama sam u dobrim odnosima, stalna adresa je u Ljubljani i hvala vam puno ako ovo ispričate. A kako nećemo, draga naša Gordana? Branka, nije Gordana, Branka. Jednako je strašno kad neko ubije biljku na ovaj način, toliko se potruditi. I zašto bi biljka nekom smetala? Nije na tuđoj zemlji, i da jeste, pa jesmo li toliko ljubomorni, ili ćemo i ovo da pripišemo obijesnoj dječurli koja, eto, nisu imala pametnija posla nego da polome sadnice? Pa kakvi smo to ljudi postali? E zato onaj naš sat od 11 priča o dobrim ljudima. Da vidimo da i toga ima. Siniša nam isto davno pisao, napropo onih priča sa početka, kaže, bazne stanice su toliko opasne da mi nismo svjesni. Još kad uvedu 5G mrežu, pa ljudi, ptice umiru ispod njih, ja to primijetim već duži period i mogu primijetiti da ni šuma ne raste u njihovoj blizini. Kasnije lista, prije list opada. A oni čak stave baznu stanicu u školsko dvorište, pa ja, ljudi, riječi nemam. Evo, može se vidjeti, vrhovi drveća su spaljeni tamo gdje su bazne stanice. Međutim, niko se na to ne obazire, bitno je uzeti parice za tako nešto, a zdravlje koga briga. Kad su u moje selo došli da stave stub, pravili smo peticiju na nivou sela da mi nismo za tako nešto i da od nas to niko nije tražio da se postavi. A onda su to uradili na silu. Kad su počeli radovi, iznajmili privatno obezbjeđenje da ih čuva dok ne završe sve. Opet ponavljam da to niko nije tražio, a taj pojedinac čija je zemlja se saglasio, pošto je samo njemu dobro, i dobija novce. Takvi smo mi, nažalost. Prestrašno ovo zvuči, Siniša. Prvo, da zbog jedne osobe može sve ovo da se napravi, a sa druge strane bojim se da bi mnogi rekli, ajde ćutite, šta se žalite, niko to ne bi uradio na silu i da nam škodi samo zato što želi, hoće i mora da ima internet. A vjerovatno će se, kad smisle neku novu varijantu, ispostaviti i objaviti koliko je ovo vjerovatno pravilo problema.

0: Ulica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko stromboja i lakova, kupatilskog namještaja i led ogledala.
3: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7.80 kg. Fenty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
12: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
13: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: ovog petka, subote i nedelje dođite na jubilarni 20. prolećni kućni sajam Centruma.
1: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
0: ovog vikenda. 3 dana kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, policijski službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u okviru operativne akcije Vatrogasac usmjerene na sprječavanje ilegalne trgovine oružjem danas lišili slobode 3 lica. U toku su pretresi stanova i vozila koje koriste osumnjičena lica, te je tom prilikom pronađena veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije. Poslanici Skupštine Srbije nisu prihvatili da se na dnevni red sjednice uvrsti prijedlog rezolucije o osudi sistematskih zločina nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, u kojoj stoji da se osuđuju sistematski zločini, progoni i etničko čišćenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sa naglaskom da se radi o dugotrajnom procesu nasilja koji je ostavio duboke posljedice po opstanak srpskog naroda, te konstatuje da navedeni zločini predstavljaju istorijski kontinuitet organizovanog nasilja i pritisaka, čiji je ishod drastična demografska promjena. Kako onda očekivati da bilo ko osudi nasilje nad Srbima u pokrajini? Poslanici nisu podržali ni prijedlog da se stave van snage svi akti koje je Srbija sprovela radi usaglašavanja sa odlukama Savjeta Evropske unije u uvođenju restriktivnih mjera Bjelorusiji. Iran je upozorio da bi mogao podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90% ukoliko dođe do novih vojnih napada Sjedinjenih Američkih Država Izraela na njegovu teritoriju. Upozorenje je stiglo uslijed rastućih tenzija na Bliskom istoku i sve krhkijeg primirja između Teherana i zapadnih saveznika. 2/3 Amerikanaca smatra da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nije jasno objasnio ciljeve američkog vojnog angažmana u ratu sa Iranom, pokazuje nova anketa Reutersa u saradnji sa agencijom Ipsos, koja istovremeno bilježi blagi rast njegove popularnosti. Izraelska vojska je naredila stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. 25 ruskih civila, uključujući jedno dijete, poginulo je tokom prošle nedelje u napadima oružanih snaga Ukrajine, a ranjeno je više od 200 ljudi, uključujući 14 djece. Ovo je saopštio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su ruski mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Europa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju njegove eskalacije. Američka nacionalna obavještajna agencija će istražiti više od 120 bioloških laboratorija koje se nalaze u inostranstvu, uključujući i 40 u Ukrajini, tako da će utvrditi gdje se nalaze ove laboratorije, koje patogene sadrže i kakva se istraživanja tamo sprovode, citiraju mediji saopštenje direktorke Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država Tulsi Gabbard. U saopštenju Gabbardova je također navedeno da su, uprkos očiglednim opasnostima takvih aktivnosti, predstavnici administracije bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bidena lagali američki narod o postojanju ovih bioloških laboratorija koje finansiraju i podržavaju Sjedinjene Države i prijetili onima koji su pokušali da kažu istinu. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Poraz u El Clasicu bio je jasan signal Florentinu Perezu da su neophodne hitne promjene poslije još jedne razočaravajuće sezone Reala. Kraljevski klub je drugu godinu zaredom ostao bez jednog trofeja, što je ravno katastrofi za najtrofejniji klub na planeti. Španski mediji prenose da je predsjednik Reala još za vrijeme utakmice u kojoj je Barcelona pobjedila sa 2-0 i tako obezvijedila titulu kontaktirao Josea Mourinha kako bi postigao konačan dogovor sa portugalskim stručnjakom koji bi se tako vratio u klub poslije 13 godina. Navodno, Perez je tokom El Clasica razgovarao s Mourinhom, pristao na sve njegove uslove i dao zeleno svjetlo za njegov povratak. Očekuje se da će sve biti ozvaničeno u narednim danima.
3: U
2: Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je umjereno zagađen samo u Trebinju, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli je 16, zatim u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Prijedoru i Sarajevu 19, zatim u Zenici 20, u Trebinju i Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Očekuje nas jačeno oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove, ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Vjetar povremeno sa jakim pa i olujnim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se i osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
4: Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
6: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
7: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
6: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
7: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
6: Ovog vikenda.
7: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petričevac i Centrum Gradiška.
8: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
9: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
10: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
9: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
10: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
9: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
10: To je šljiva stara 7 godina.
9: Jest dobra. A ona malo prije?
10: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
9: Bravo, bravo.
10: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
9: Pa najbolja je od gazde.
11: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
12: Ovaj?
13: Da.
12: I ovaj?
13: Da.
12: A ovaj?
13: Da.
14: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
15: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Pa ne znam jel vam žao što nam se rastanak primiče, ljudi, 13 časova i 15 minuta, vrijeme da započnemo kardio sat. Uz ovakvu muziku mi nekog izbora i nemamo, nego da, znate i sami, popijemo čaj, naravno. Jeste, jeste. Danas nas priča vodi u specijalni rezervat prirode Zasavica. Znate da se tamo pravi jedinstveni najskuplji sir na svijetu od magarećeg mlijeka, za čiji kilogram treba izdvojiti 1000 evra, a tu je i novi luksuzni proizvod. Rakiju smo pravili od svega i svačega, od ovog još nismo, ali sad ćemo. Rakija od tartufa, vjerovali ili ne, najcjenjenija i najskuplja rakija na svijetu. U ovom prirodnom rezervatu prave i posebne suhomesnate proizvode od mangulice, kozmetika od mlijeka magarca ili magarice, možda bolje da kažem. Skupocjeni, ljekoviti, sjajni proizvodi. E sad, pronašli su i tartufe u svom okruženju, 1000 evra za kilogram, i onda tim odlučio da i ovo maksimalno iskoristi, jer to je ta preduzimljivost. Imaju i profesionalne lovce na tartufe i obučene pse koji im pomažu u cijeloj priči, tako da nekih 70 maraka košta pola litra ove rakijice, pa vi vidite. Dobri poznavaoci rakije kažu da je to piće koje se koristi kao aperitiv, međutim i okrepljuje, jer tartufi jačaju cijeli organizam, pa se ova rakija preporučuje, naravno, ljudi za zdravlje, srčanim bolesnicima, ali i onima koji imaju problema sa plućima i jetrom. Povoljno utiče, kao i svaka rakija, i na nervni sistem. Može da se pravi i od bijelih i od crnih tartufa, nekoliko pačica gljive ubaci se u flašu sa alkoholom u kojoj moraju da ostoje najmanje 2 sedmice. E onda taj specifični ukus pojača aromu pića i to su one najposebnije. A kad su ih pitali kako nađoše tartufe, kaže, plod raste pod zemljom, traženje zbog više od 400 mirisnih nota koje čine aromu ovog specijaliteta, bijeli se može naći u blizini rijeka sa visokim nivoom podzemnih voda, a crni na višim terenima u šumi, posebno uz lipu i cer. Uzeli pse tragače i dnevno, kažu, mogu da nađu i do 2 kilograma ovih pečurkica. A s obzirom da su ljudi profesionalci, vjerovat ćemo da će onda i priroda biti zaštićena i da će dugo imati i u budućnosti gdje da beru ili iskopavaju ove gljive, ne znam kako bih tačno ni rekla. Ako je neko probao tartufovaču, nek javi kakva je. A javljali ste mi sve i svašta, naš Drago pozdravio. Sad samo da vidim gdje se slušamo. U Velenju. Kaže, ja sam isto doživio takav šok u aprilu. Posadio par sadnica voća, u maju došao, sve uništeno. Žalosno je to, ljudi moji. I više nego žalosno. Nena nas pozdravlja, kaže, pa Bože, Irena, zašto bi drugo ljudi koristili rakiju već za zdravlje? Ona se zato i pravi, to više ne moraš ni da naglasiš. Dobro, dobro. Sale sa nama u Zagrebu šalje nam snimke kako je izgledalo grad, odnosno nevrijeme. Vidjela sam sad i objave one zvanične. Ljudi, to je bijelo, znači kao da je decembarski snijeg napadao. A kaže, u Italiji se desilo jučer, ne bi me čudilo da i tu stigne. Očekuje se da, najavljeno je za popodne, zanadati se da neće napraviti neku veliku štetu. Naša Branka pozdravila iz Chicaga, Slava nas sluša u Kanadi. Šta reći, te vaše priče, svaka ima svoju istinu, a nas ima svakakvih, to je ono što je možda najtužnije. Nije možda, nego sigurno. Poštovanje i pozdrav, radim od početka u mobilnoj telefoniji i uvijek isti problem. Narod hoće signal, ali da ne zrači, e pa ne ide. Ljudi iz Instituta za ekologiju mjerili, ništa ne zrači više od mikrovalne i svega po kući. To radi na takvim frekvencijama. Ljudi, sve oko nas zrači, ali eto, bazne stanice su zlo. A kad ode u selo i nema signala, onda psuje Telekomu, svejedno koji je operater, sve po redu. Pa ne može, druže, i jare i pare. Al ajde, pa i predajnici radija i TV-a tako zrače. Samo što je naš narod neuk, to je problem. Samo vi ostanite takvi kakvi jeste. Hvala vam puno, Dras. Veliki zagrlja ide vama. To je to, nepovjerljivi. Ali divno je kad ja mogu čuti različita mišljenja. To je ono što mene
inspiriše dodatno da se onda još više potrudim. I ajmo još u Francusku. Josip sa nama kaže, moram se oglasiti na ovu priču o tom psu. Ne kažu džaba da je nama ljudima teško ugoditi, jer tako i jeste. Mi smo ti ljudi, ne ljudi u isto vrijeme. I dobri, i loši, i fini, i zli, i sve to i još mnogo toga u istom trenutku. Ali brate, šta nam se vrijednosti toliko srozaše pa smo došli na nivo dno dna? Ili da pojasnim, u stanju smo voz zaustaviti da spasimo psa i to je u redu i tako i treba. Tako ljudskost izgleda. A sa druge strane, osobu čovjeka ćemo zaobići u širokom luku. I ako je neko interesantna kritična situacija, smijat ćemo se, staviti na internet da se smijemo, sudimo i objasnimo kako je u stvari trebalo da se uradi, ali da to istoj osobi nećemo pomoći po cijenu bilo čega. Na to smo spali i zbog toga mi naročito smetaju takve priče o spasavanju životinja i uzvišavanju takvih aktera, a podržavanje i smijavanje i nepomoć ljudima ne gleda niko. Zanimljiv stav.

0: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
1: La Vita et Bella.
0: Vaš Apetito. DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Vrijeme za nove vijesti. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov izjavio je da je odlaskom Kristijana Šmita napokon došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a, te da se nakon toga domaći akteri trebaju dogovoriti o prioritetima za razvoj Bosne i Hercegovine. Kalabuhov smatra da se nakon 30 godina postojanja OHR-a moglo očekivati da urade sve što je trebalo i da Bosna i Hercegovina završi sa međunarodnim protektoratom. Podsjetio je da je za vrijeme Šmita došlo do destabilizacije unutar međunarodne zajednice i političkih prilika u Bosni i Hercegovini, na što je Rusija upozoravala prije 5 godina kada je došao takozvani visoki predstavnik. Kalabuhov je najavio da će pozicija Rusije po pitanju Bosne i Hercegovine biti iznesena na današnjoj debati Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Iran je upozorio da bi mogao podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90% ukoliko dođe do novih vojnih napada Sjedinjenih Država i Izraela na njegovu teritoriju. Upozorenje je stiglo usred rastućih tenzija na Bliskom istoku i sve krhkijeg primirja između Teherana i zapadnih saveznika. Vlada Irana je saopštila da će pristup internetu biti vraćen u normalno stanje nakon završetka rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Izraelska vojska naredila je stanovnicima gradova i sela na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski bi mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog izgradnje stambenih objekata u blizini Kijeva. On uživa imunitet dok je predsjednik, ali čim napusti funkciju, svi slučajevi mogli bi da budu ponovo otvoreni. Ovo piše ukrajinski mediji Strana. Humanitarni prekid vatre u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini je završen, ovo je saopštio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prekinula nekoliko dana trajanja djelimičnog primirja lansiranjem više od 200 udarnih dronova na teritoriju Ukrajine tokom noći. Prijeteća energetska kriza koja će uskoro pogoditi Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo učinit će pregovore između Europe i Rusije neizbježnim. Ovo je izjavio specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dmitrijev. Moskva i Peking će istovremeno objaviti datum predstojeće posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Narodnoj Republici Kini, a pripreme za susret dvojice predsjednika nalaze se u završnoj fazi. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Britanska ministarka za decentralizaciju vjere i zajednice Mijata van Bleh podnijela je danas ostavku čime je postala prva ministarka u vladi premijera Kira Starmera koja se povukla sa funkcije, a istovremeno je pozvala Starmera da i on to učini. Dnevni list Telegraf objavio je danas da se očekuje da će Starmerov kabinet podnijeti ostavku.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova gostuju Ljubljani Cedevita Olimpiji u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Zvezda je pobjedila u prvom meču i ako večeras slavi, plasiraće se u polufinale gdje je čeka Partizan. Od 20 časova u Podgorici počinje Majstorica u kojoj se za plasman u polufinale sastaju Budućnost i Kluž. Jan Veseli je odlučio da završi karijeru na kraju tekuće sezone. Zvanično je Barcelona objavila njegovu odluku. Veseli je sam donio ovu odluku čime se završava jedna od najuspješnijih karijera u modernoj istoriji Evrolige. Nekadašnji centar Partizana koji je nedavno napunio 36 godina, a sada je odlučio da se povuče poslije 4 godine provedenih u Barceloni. Osvojio je MVP nagradu Evrolige u sezoni 2018-19, također je 3 puta bio uvršten u prvi tim Evrolige 2016., 2018. i 2019. godine. Statistički, Veseli napušta košarku kao jedan od najuspješnijih igrača u istoriji takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Tuzli 18, u Zenici 19, u Mostaru 20, a u Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća je pojava grada. Vjetar povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Vrijeme sutra, srijeda, 13. maj. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima može biti slabijeg mraza. Jutarnja temperatura između minus 1 i 6 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 13 i 18 u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Drvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Stolica vrtna 29,90, veš mašina 380.

0: pića. 1200 vati, 89,90, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 11. do 16. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ma nema šanse da nas plate da više ne pjevamo. Možda nećemo pričati više za danas, ali pjevati hoćemo 24 časa, to vam je sigurno. Ljudići, zadnji sat, onaj putujući. Upozorenje za učesnike u saobraćaju zbog najavljenih vremenskih neprilika da budu oprezniji tokom vožnje, poštuju ograničenje brzine i drže ono odstojanje između vozila jer kolovozi su već u dobrom dijelu Bosne i Hercegovine klizavi i mokri, a očekuju se dodatne lokalne nepogode praćene jakim pljuskovima i olujnim vjetrom. Mili moji, čuvajte prvo sebe i one koje volite, a onda i ostale, jer svi imamo nekoga ko nas voli. Tako da polako, oprezno, ako se baš ne mora voziti i nemojte, sve može da sačeka neke malo bolje trenutke. Iz Duvice ste javili da je baš bio jak grad, nestalo i struje u pojedinim dijelovima. Vidim da još neko piše, ali otvorit ćemo to pošto ispričamo putujuću priču. Našla sam 5 mjesta na planeti na kojima bih mogla da živim bez problema, jer temperature su oko 50 stepeni, dakle nije ladno. Ne doživljava se ljeto samo kao godišnje doba u nekim krajevima ove naše plave kuglice, već kao neprekidna borba, kažu, sa ekstremnim vrućinama tokom cijele godine. I gdje je to najtoplije? Phoenix, Arizona. Prosječna dnevna temperatura tokom ljeta, prosječna, od 41 do 43 stepena, a temperaturni maksimum je 50. Međutim, ne mare oni previše za te ekstremne uslove, populacija grada stalno raste. I Phoenix je jedan od najpoznatijih pustinskih gradova na svijetu u kojem život ne samo da opstaje, već i napreduje uprkos ovom ekstremu. Onda, Sri Ganganar u Indiji, ljeti, temperatura tako, 38 i malo više, maksimalna bila 49,5. Ali život u gradu prilagođen vrućini, stanovnici većinu aktivnosti obavljaju u hladnijim dijelovima dana kad je temperatura 30, jel te? Tu je sistem navodnjavanja, oblast je zbog toga izuzetno plodna i poznat je kao žitnica rađastana ljudi uprkos ovakvim temperaturama. Onda je tu Doha, u Kataru isto tako 38 i više ljeti, temperaturni maksimum 50,5 za sada. Iako je klima surova, znate i sami da je Doha postala svjetski centar, stanovnici se prilagodili modernom infrastrukturom, klima uređajima i onim urbanističkim rješenjima koja su upravo smišljena za ekstremne vrućine. Tu je Indija u Kaliforniji, 37 stepeni i više, rekordna 50,5. I pored ovih uslova, grad održava stabilan broj stanovnika zahvaljujući poljoprivredi opet i velikim festivalima koji privlače posjetioce čak i pod tim nemilosrdnim suncem. I tu je Džizan u Saudijskoj Arabiji, 35 stepeni sitnica, to im je prosječna ljetnja, a maksimum 46,7. Važan je lučki i poljoprivredni centar, voćna korpa regiona. Zamislite, odakle si iz voćne korpe, kako divno zvuči. Tropsko voće, naravno, pogotovo mango. I opstaju. E sad, kako ću ja opstati sa ovim vašim porukama, ne znam. Naša Vidosava iz Ohaja, slažem se s tobom, fizički obračun nikako, ali nikako ne dolazi u obzir. Što se Phoenixa tiče, tačno je, meni tamo djeca žive, vlage nema. Odgovor ti je ne. Smrzlo si pravi, pa ja bi na toj temperaturi eksplodirala, a ti bi tamo da ideš. A meni to optimalno za život, šta da kažem. Pozdrav ide na Ozren. Tu je naša Nena, mislim, zvezdašica predivne ruže. Hvala puno. Mile iz Koprivne kaže i ovdje počinje nevrijeme. Naša Slavica, mislim, iz Prijedora. Vjetar nosi sve pred sobom da je strašno. Kiša je zajedno s njim, tako da ćemo sutra imati onu muzičku Polomio vetar gran. Nadam se da nećemo, Slavo, pogotovo one rodne. Žika Pavlović, zato sam se ja vratio iz Njemačke u Republiku Srpsku. Meni niko neće da određuje gdje je prase ili jagnje da pečem. Dobro nam došli i da nam ostanete ovdje. Ceca iz Zenice, Tanjuša iz Mičigena, Veki se javila iz Surdulice, Kata iz Doboja. Naš Brane vozač, nažalost, pjesmica nije stigla na red. Šemso iz Bremena, Vesna iz Travnika. Sunčani Mostar sa nama. Jasna se javila iz Danske, ovo moram sačuvati. Dženana iz Mostara, Prabaka iz Aleksandrovca, Sara iz Lazareva, Jeca iz Donjeg Crnjelova, Dragiša iz Štokholma. Još jedna Nena nam je tu, ova iz Laktaša.
Joj, ljudi, imam još poruka. Ne vjerovali ili da? I sad ne znam šta da radim. Ništa, moram da prekinem. Sviramo dalje.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Drugi dio ovog utorka baš kako su meteorolozi i najavili. Olujni vjetar praćen jakom kišom u Prijedoru srušio zaštitu na oštećenoj zgradi, a meteorolozi rekli da nam dolazi hladniji front koji bi temperaturu mogao da spusti i do nule. U Republici Srpskoj i Federaciji očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i lokalne nepogode uz olujne udare sjevernog vjetra. U svim većim gradovima sa indeksima od 14 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci trenutno 20 stepeni, 987 milibara vazdušnog pritiska i sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. 17 u Prijedoru, 18 stepeni u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Tuzli, 19 u Zenici, 20 u Mostaru, a najtoplije u Neumu i Trebinju gdje trenutno 22. Sutra srijeda, 13. maj, sunčano, ali u jutarnjim satima može biti slabog mraza. Jutarnje temperature od minus 1 do 10, a one dnevne od 13 pa do 23 stepena. I četvrtak sunčan, ali u poslijepodnevnim satima donosi slabe lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 2 do 11, a dnevne od 16 pa do 23. Petak će nam biti umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kišom i pljuskovima i jutarnjim temperaturama u intervalu od 5 do 11, a onim dnevnim od 16 pa do 23 stepena.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Jeste, zaista ovo druženje sa vama bilo za pamćenje, ljudi, ali došli smo do kraja. Evo sad vidim olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo i Gradišku. Pričinjena je šteta na objektima, javnim zgradama, u parkovima, polomljen je veliki broj stabala, međutim oluja još traje i teško je za sad da se znaju tačne razmjere štete. Mještani javljaju da je šteta pričinjena i na voćnjacima i usjevima u Vrbaškoj, Bistrici, Gašnici, Orahovi. Nažalost, eto, nije prošlo kako smo priželjkivali bez te štete. U poljoprivredi bar. Imam opet vaših poruka po običaju. Milan nam se javio iz Njemačke, sa vama smo i držimo palčeve. Mirce iz Holandije, naš Zlatko Lac iz Tuzle, pozdravljamo Minhen, našu dragu Rušku u Zagrebu i pozdrav idu u Banat. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate i naravno dolazimo opet sutra u istom sastavu da se družimo na ovim talasima. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Železnica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
9: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
10: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
11: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
13: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: kućnog sajma Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Savjet Europske unije usvojio je mjeru pomoći u vrijednosti od 15 milijuna evra u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći, a sa ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Europski instrument mirovne pomoći će osigurati oružanim snagama BiH individualnu zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje i teretna vozila. Također će po potrebi osigurati prateće materijale i usluge, uključujući i operativnu obuku. Iran je upozorio da bi mogao podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90% ukoliko dođe do novih vojnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na njegovu teritoriju. Upozorenje je stiglo usred rastućih tenzija na Bliskom istoku i sve krhkijeg primirja između Teherana i zapadnih saveznika. A vlada Irana je saopštila da će pristup internetu biti vraćen u normalno stanje nakon završetka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da bi kao posrednika u mirovnim pregovorima za Ukrajinu najradije vidio svog starog prijatelja i bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, u evropskim medijima je kao bomba odjeknula vijest da bi tu ulogu mogla da preuzme njegova nasljednica Angela Merkel. Ona je, kako navodi njemački Bild, idealan kandidat jer govori ruski, poznaje lično i Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a kao penzionerka ima i dovoljno vremena. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski bi mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog izgradnje stambenih objekata u blizini Kijeva. On uživa imunitet dok je predsjednik, ali čim napusti funkciju, svi slučajevi bi mogli da budu ponovo otvoreni, piše ukrajinski medij Strana. Humanitarni prekid vatre u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini je završen, saopštio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. A prijeteća energetska kriza koja će uskoro pogoditi Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo učinit će pregovore između Europe i Rusije neizbježnim, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Rusije Kiril Dimitrov.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Ruski teniser Karen Khachanov nadigrao je Dina Prižmića u osmini finala Mastersa u Rimu rezultatom 6-1-7-6. U četvrtfinalu Khachanov će igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda. A srpski teniser Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu danas od 17:30 igra protiv Španca Martina Landalesaua. Košarkaši Crvene zvezde od 19:00 gostuju u Ljubljani Cedevita Olimpiji u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Zvezda je pobijedila u prvom meču i ako večeras bude slavila, plasirat će se u polufinale gdje čeka Partizan. Od 20:00 u Podgorici počinje majstorica u kojoj se za plasman u polufinalu sastaju Budućnost i Kluž. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 14 do 43 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 984 milibara vazdušnog pritiska i 3 metra u sekundi, sjeveroistočni vjetar. 9 stepeni u Prijedoru, 15 u Sarajevu, 17 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju, Tuzli i Zenici, 18 je u Bijeljini, 21 u Trebinju i najtopliji Mostar i Neum sa 23. Sutra srijeda 13. maj sunčano uz umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima mogućnost slabog mraza. Jutarnje temperature u intervalu od minus 1 do 10, a one dnevne od 13 do 18, u Hercegovini i 23 stepena.
4: Ko je?
5: Big Radio.
6: Hit dana za sve tvoje kombinacije.
3: Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo sok gazirani Twist limun 2 litra, Pepsi 2,19, slane grickalice Party Mix 500 grama 2,49, kafa Instant Classic 200 grama Nescafe 14,75, biskvit Choco 155 grama, Jafa Crvenka Marku 99, tava za palačinke, indukcija Labela Privilež 14,99. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
4: Ovog vikenda
5: 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
6: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
5: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatirskog namještaja i LED ogledala.
6: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
7: Iz kort kataloga izdvajamo rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, oblande Topingo 200 grama 1,25, sok fruktal više vrsta 2,49, dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šort 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka sjajna.

0: tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
5: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi, u ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Teslot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer, pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
9: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla, 062-020-071 ili 061-729-631.
10: Ovaj?
11: Da.
10: I ovaj?
11: Da.
10: A ovaj?
11: Da.
12: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
13: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
14: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2, te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

0: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo pizza šunka, kilogram pekabesko 9,99, vino bijelo Tamjanika 0,75, Nikolas 6,50, pita burek mini 800 grama, apetito 6,99, omekšivač za veš Rose Lot 2 litra, Felća Azura 5,45, ugradni set Rerna i ploča Vox 599, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvom.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

0: pripreme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
1: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili što vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda.
4: 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
5: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
4: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
5: Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
6: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
7: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
8: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5x1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjajde suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
12: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
11: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
12: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
11: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
12: To je šljiva stara 7 godina.
11: Jest dobra. A ona malo prije?
12: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
11: Bravo, bravo.
12: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
11: Jes, hvala.
12: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
11: Pa najbolja je od gazde.
10: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
13: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova. Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
14: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
15: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
16: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir.

0: Uvek. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa prolječni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda 20% na kompletan asortiman home kućne dekoracije, tanjira, čaša, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvjete, vrtnog namještaja, saksija.
4: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, agregata, perača i usisivača, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
3: 20% na kompletan asortiman LED rasvjete, zidnih panela i obloga vodomaterijala, unutrašnje i vanjske keramike, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
4: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.

0: odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u KORT velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u KORTu ima smisla.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Svima dragi, domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.
5: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
9: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Mercator.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
11: Navite bez.
10: Vaš Apetito.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj do suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gušnji.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma.
2: Ovog vikenda. 20% na kompletan asortiman tepiha, staza, kućnog tekstila, unutrašnje i vanjske rasvete, vrtnog namještaja, saksija, bambusa i umjetnog bilja.
3: 10% na kompletan asortiman vanjskih igračaka i igraonica, roštilja, električnih mašina, kompresora, ogradnih panela i gotovih ograda, laminata i SPC podova.
2: 20% na kompletan asortiman LED rasvete, zinih panela i obloga, HTZ opreme, ručnog alata, brava i okova, deko strong boja i lakova, kupatilskog namještaja i LED ogledala.
3: Stručne prezentacije, pokloni i vrijedne nagrade.
2: Ovog vikenda.
3: 3 dana kućnog sajma. Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
8: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Teslot profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.